0: wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

0: sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Sabo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi na galing kay Pops. Kag ang magadala, amo si Lenilia Santiago Miranda.

wala man makakontak si Jay sa iya tubtub subong. Masakit sa amon nga duha nga gintunto kami sang isa lang kalalaki eh. Naluoy man ako sa bata ni Jay kag sa babae, pero biktima man ako. Kag sa imo Jay, kabay pa nga nalipay ka sa ginbuhat mo sa amon. Sa bahin naman ni Elias, tubtub subong nagapangaluyag yapon siya sa ako. Pero hindi pa ako handa nga magsulod liwat sa isa ka relasyon. Kutub na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Pop.

Digital nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

kuan na karon nga statement of contributions and expenditure ka K5 no. Ruana pagid karon nga salen. Ay bangod gani plunder dot ana karon nga kaso. Ay what gin rekomenda karang nga piyansa rong korte para sa nasambitan karon nga mamalidha ka K5. Ana katagana nga dayon si Marcoleta nga ra agruana karon nga makaibahan sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas ka K5. Agsuno gani sa aton karon nga initial makaroon nga information ka K5 no nga mga gin pakigbahin

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Awat Katalunya, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Foro de los Pueblos.